ukuhlamina ke kwaskethi ubuhlamina kabona isikethi uhlamini bafuze uma ingane nje ike yaqala yahlosa sibe novalo kufangela ukuthi siyisa kanjani esontweni ngobaphela isonto bafowethu indawo yokuphephela isonto bafowethu indawo la akumele siphephele khona manje bafowethu ngehlandi lehlandi manje bafowethu kuvumeleni ngiyawukhuza ke manje ngegama likaJesu ngiyawukhuza ke manje umoya wokuphila isidodana sika-Eli ngiyawukhuza umoya wokuthi ma nifika emathempelini nibona abesifazane nibona izinto zokulalwa nabo siyawukhuza ke lowo moya

umusa wakho ukusithethelela nokusibona sifanelekile. Sibonga umusa osenzela wona usuku nosuku. Namanje kuseni siqala uhlelo sithi inkosi iphinda wenze inkosi izimanga, wenze inkosi umahluko ezimpilweni inkosi zabo bonke inkosi abazokwazi ukuba namhlanje bathole inkosi ukubusiseka kuzo zonke izinceku nezincikazi zophuma zingena zethula izindaba zakho kulo msakazo. Sithi ke inkosi enze umusa wakho konke kuhambe ngohlelo ngegama elihle lomfowethu uJesu Kristu. Amen.

0: was gonna be Siphokazi. Uphumaphi?
1: Uphumaphi nje. Uphumaphi. Uphumaphi nje.